0: togo maami togo na he na wo kwa wo bag hye wa motuemi
1: oh me kwa multi credit savings and loans limited akoya de aba
0: na eho nso e
1: wo de me yenko na ho beba mfaso ama
2: yo me ma mo akwa ba e de ba multi credit savings and loans limited ampa adwadi fo bi te samu enti ne de boafo ye na loans yi e de aba yi sabosien ye de ma wona wo ye bodwa bodwa hye sa wo ti so ta anu empoto ade wona wo kra ne mafia brochi de ba ni nyina mu ye betimi aboa ama wo bosien e de ahwe uje tremu ama dwetwe ne timi akoso pa na mami kire wuni enti a wo ti me ni a esese wo ba na wo ba ji boafo ye na loan yi bi ne ye de ma wo ne se ye mbosia ye de me awase bi ani wo mi kire no collateral wo wie nso so a ye nsi wo interest no e ye kuma bi afi nso so kwane a ye fa so nkrata asem ansa na wo sa ka bosia no e ti a pa e ye short processing period ni nyina mu mponi ani wo di nkomo e kire wo kwane a wo be fa so na wo de bosia na ye adwuma enkoye ka emfa ma wo bi wo ni ji ho a wo betimi atu anamo akoye 65 branches a shita e wo Ghana memu nyina ye head office e wo Kumasi Bantama High Street e ho e na ye wo na emu mu pese wo pusu ahoma na wo ti nsemi mu ya e ye 0322192857 0322192884 multi credit savings and loans limited
3: customer satisfaction e ye mo priority ampa